Lua Shea, Lua Radonda, Lua Kambanti, Lua Nova, Lua Shea, Lua Radonda, Lua Kambanti.